میدیوم ویو 546 ملف 45 میتر یعنی 549 کلو هرتز اور اف ایم 110.5 میگا ہرتز پر یہ آکاشوانی کا رانچی کیندر ہے۔ آئیے سنیے کچھ فلم سنگیت۔ سب سے پہلے سنتے ہیں کویتا کرشن مورتی کرسان سرگتھیا اور ساتھیوں کی آواز میں فلم ہم دل دے چکے سنم کا یہ گانا، محبوب کے بول ہیں اور اسماعیل دربار کا سنگیت۔

0: نیز آئندہ مہینوں میں بین الاقوامی پروازیں چلائے جانے کا بھی منصوبہ ہے۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شہری ہوا بازی کے وزیر کے رام موہن نائیڈو نے کہا کہ پہلے مرحلے میں یہ ہوائی اڈا 1,20,00,000 مسافروں کو ہوائی سفر کی سہولیات فراہم کرے گا، جو کہ ہوائی اڈا مکمل ہونے کے بعد توقع ہے کہ 7,00,00,000 مسافر سالانہ یہاں سے سفر کر سکیں گے۔ آج پہلی پرواز کے ذریعے سفر کرنے والی ایک مسافر نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ہوائی اڈے کے آغاز پر خوشی کا اظہار کیا۔ مستقبل میں مسافروں کو مختلف قسم کی سہولیات دستیاب ہوں گی جو بجٹ اور سفری خدمات کو پورا کریں گی۔ اس ہوائی اڈے پر فضائی مال برداری کی خصوصی سہولت بھی دستیاب ہوگی، جو ابتدائی طور پر 2,00,000 میٹرک ٹن سالانہ ہوگی، جسے بعد میں 15,00,000 میٹرک ٹن تک بڑھانے کا منصوبہ ہے۔ ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان۔
1: امریکہ اور ایران کی جانب سے مغربی ایشیا جنگ کو ختم کرنے کے لیے ایک معاہدے کا اعلان کرنے کے کچھ گھنٹوں بعد ہی اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کاتس نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی فوج سرحدوں پر اپنی پوزیشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گی۔ اسرائیل کی سلامتی کی پالیسی کی بات کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ آئی ڈی ایف اسرائیلی شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے لبنان، شام اور غزہ میں سلامتی زونز میں غیر معینہ مدت کے لیے تعینات رہے گی۔ اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ دی ہے کہ اسرائیل نے فوجوں کی واپسی کے لیے بین الاقوامی وقت کی مدت پر عمل کرنے کے بارے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے انکار سے براہ راست مطلع کیا۔ بھارت نے مغربی ایشیا میں لڑائی ختم کرنے اور آبنائے ہرمز کو کھولنے کے بارے میں امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت کا خیر مقدم کیا ہے۔ آبنائے ہرمز ایک تنگ بحری راستہ ہے جسے عالمی تیل سپلائی کے 1/5 حصے کی نقل و حرکت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت یہ امید کرتا ہے کہ اس مفاہمت پر عمل درآمد ہونے سے خطے میں امن و استحکام بحال کرنے میں مدد ملے گی اور بحری جہازوں کی بلا رکاوٹ آمد و رفت ہو سکے گی۔ امن کے اس معاہدے پر 19 حکومت نے کہا ہے کہ سبھی ریفائنریاں اعلی صلاحیت کے ساتھ کام کر رہی ہیں، ان کے پاس خام تیل کے وافر ذخائر موجود ہیں اور پیٹرول اور ڈیزل کے خاطر خواہ ذخائر کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت کی جوائنٹ سیکرٹری محترمہ سجاتا شرما نے آج نئی دلی میں مغربی ایشیا میں حالیہ واقعات کے بارے میں بین وزارتی بریفنگ کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے یہ انکشاف کیا۔ فرٹیلائزر کے محکمے میں جوائنٹ سیکرٹری بندنا پریاشی نے کہا کہ ملک میں فرٹیلائزرز کا ذخیرہ معمول کے مطابق ہے۔ بندرگاہوں، جہازرانی اور آبی گزرگاہوں کی وزارت کے ڈائریکٹر اوپیش کمار شرما نے بتایا کہ 62,370 میٹرک ٹن ایل این جی سے لدا کارگو دشا بحفاظت آبنائے ہرمز پار کر گیا ہے۔ توقع ہے کہ جمعرات کو یہ دہیج بندرگاہ گجرات کے دہیج بندرگاہ پہنچ جائے گا۔ ریلویز کی وزارت نے شمالی ریلوے کی امبالہ ڈویژن کے لیے 201 کروڑ روپے مالیت کے کوچ پروجیکٹ کو منظوری دی ہے۔ کوچ ملک میں تیار کردہ خودکار ریل تحفظاتی نظام ہے جسے آپریشنل سیفٹی کو مزید بہتر بنانے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ ریلوے کی وزارت نے گجرات میں احمد آباد ڈویژن کے لیے بھی 140 کروڑ روپے کے کوچ پروجیکٹ کی منظوری دی ہے۔ احمد آباد کے سائبر جرائم سے متعلق محکمے نے نیٹ امتحان میں ہوئی دھوکہ دہی میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کے الزام میں راجستھان اور بہار سے 3 افراد کو حراست میں لیا ہے۔ احمد آباد کے سائبر جرائم کے محکمے میں جوائنٹ کمشنر پولیس شرد سنگھل نے میڈیا کو بتایا کہ راجستھان سے حراست میں لیے گئے 2 ملزمان جعلی سوشل میڈیا چینل چلا رہے تھے، جن میں وہ نیٹ کے دوبارہ ہونے والے امتحان کے پرچے بیچنے کا دعویٰ کر رہے تھے۔ کیڈٹ کور این سی سی کے نئے ریاستی ڈائریکٹوریٹس کی تشکیل کی منظوری دے دی۔ اس فیصلے سے ملک میں این سی سی ریاستی ڈائریکٹوریٹس کی کل تعداد بڑھ کر 19 ہو گئی ہے۔ وزارت نے واضح کیا ہے کہ نئے ڈائریکٹوریٹس کی تشکیل سے مرکزی سطح پر منعقد ہونے والے باقاعدہ کیمپس جیسے یوم جمہوریہ کی پریڈ کا کیمپ اور آل انڈیا تھل سینک کیمپ میں شرکت کرنے والے کیڈٹس کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ ملک کے حصص بازار کے اہم اشارے آج کے کاروباری سیشن کے اختتام پر تقریباً 1% اضافے کے ساتھ بند ہوئے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدے کے اعلان کے بعد سرمایہ کاروں کا رجحان مثبت ہوا ہے۔ اور فیفا ورلڈ کپ 2026 میں آج میکسیکو میں گروپ ایف کے میچ میں سویڈن نے ٹیونیشیا کو 1-5 گول سے کراری شکست دی۔ آج کے دیگر میچوں میں امریکہ میں گروپ ایچ میں اسپین کا مقابلہ کیبو ورڈے سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے شروع ہوگا۔ اور آخر میں خاص خاص خبروں کی کی سرخیاں ایک بار پھر، بھارت اور سلوواکیہ نے آج اپنے تعلقات کو بہتر بناتے ہوئے اسے جامع شراکت داری کی شکل دی ہے۔ فریقین نے لیبر مائیگریشن، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور دفاع سمیت کلیدی شعبوں میں